0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Радио Майя. Най-добрата

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

0: България ви каним на Ден за мен, специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Вземете още.

Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. So you dance.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. Сряда, в средата на работната седмица. Време е наистина да работим. 8:17 стана вече. Сега към по-важните неща, които ни интересуват рано сутрин. Започваме с прогнозата за времето. Облачно, с променлива, често значителна, интензивни валежи и градушки, максимални температури 17-22. По Черноморието след обяд се очаква да превали отново. Ще е духоумерен силен северо-западен вятър, максимални температури 18-20. Морската вода е 15-16. Вълнението на морето е около 2 бала. Рано сутринта температурите са около 16 градуса в Бургас и във Варна и 15 в района на Шумен. Утре ще стане малко по-хладно, като температурите ще се понижат с 3-4 градуса. Това ни предупреждават синоптиците, като в следващите няколко дни ще се държат до около 20 градуса максимални. Облачно и дъждовно ще бъде почти през всичките 4 дни до края на тази седмица. Така, по-доброто време ще дойде може би след понеделника, когато температурите леко ще се повишат и пак от време на време ще превалява дъжд. Общо взето до 22-3 май времето ще се така, сутрин пече, вечер си вали или сътопят. Иначе 133-я ден е 13 май в годината, още 232 дни остават до края на тази 26-та. С добрата музика на Натали Лароус, Афро Джак, Кейва Макс, Топики, Харви, Монуари, Бриана и Кейда Круз с ретрохит. Ви приветствам с добре дошли в 8:19. Сега след рекламите, обещаните хитове.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10:30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ, тук съм човек, тук пазарувам.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Вземете общо от музиката. Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 21 минути до 9 час. Добро утро и здравейте в Морско утро на 13 ден на месец май. Сега към интересните теми, които имаме като събития преди години и разбира се това, което ни интересува за днешния ден. Вече сме с 13 май 1787 година. 11 кораба са затворници напускат Портсмут, Англия, за да основат така наречената каторжническа колония в Австралия. На днешния ден през 1830 година Еквадор се отделя окончателно от Велика Колумбия. Също така на днешния ден през 1888 година в Бразилия с подписването на така наречения Златен закон е отменено робството и се чества като Ден на мулата. На днешния ден през 1952 година е проведено първото заседание на Горната камера на парламента на Индия, така наречената Раджа Сабха, а долната камера е Лок Сабха. На днешния ден през 1991 година е основана и руската ОРТ или Русия 1, основана като общо руска държавна телевизионна и радиопредавателна компания. А на днешния ден през 2010 Димитър Бербатов се отказва от националния отбор по футбол. Ако беше останал, със сигурност щеше да е недостижим. Един ден просто никой нямаше да може да му подобри постиженията. Православната църква почита свети Герман и свети Епифаний. Също така от днешния ден, от последните новини, които така са по-важни. САЩ преговарят с Дания за изграждането на нови военни бази в Гренландия. ДПС предлага парламентарна комисия за случая Петрохан. Също така Висшото военноморско училище във Варна отбелязва своята 145 годишнина, както и протест в София срещу отглеждането на животни в клетки. Жълт код за опасно силен вятър в по-голямата част от страната, предимно в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Разград, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Реклама, след което още хубава музика в 9 първите новини, а от мен успешен ден.
0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.

0: по и три пъти повече музика от всяка друга станция. 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията. А синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. Правителството се събира на първо редовно заседание в Министерския съвет. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства и кои ще са представителите на държавата в консултативният орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус в посока София. При инцидента загина един човек, а други 16 пострадаха. Шестима от тях остават за лечение в различни столични болници. 69-годишна жена е настанена в тежко състояние в болница Света Анна. Там се лекуват още двама мъже. Други двама са настанени в ВМА. По непотвърдена информация до тежката катастрофа се стига, след като камионът е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него. Американският президент Доналд Тръмп пристига в Китай за ключова среща с Си Цзинпин. Разговорите, които официално са планирани да бъдат около търговските отношения между Вашингтон и Пекин, се очаква да засегнат и редица други теми. Срещата Тръмп-Си ще бъде първа между двамата лидери от 6 месеца насам. 10 държави, сред които едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на Евровизия. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вод, имаше и такъв на национално жури. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Саутхемптън победи Мидълсбро с 2 на 1 във втори полуфинален плейоф за промоция в Висшата лига. Светците стигнаха до успеха с общ резултат 2 на 1 след нулево равенство в първия матч на стадион на Риверсайд. На финала на стадион Уембли в Лондон Саутхемптън ще срещне Хъл Сити, който отстрани Милуол в първия плейоф с общ резултат 2 на 0. Сблъсъкът противопоставя четвъртия и шестия в класирането на Чемпионшип и ще се състои в събота 23 май от 17 часа.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: продължава.
1: Продължава Морско утро в 9 и 19. Последното хранене за деня не просто може да сложи край на вечерта, но може да повлияе и на съня. Това е заключение на проучване, което е ръководено от университета в Гранада и публикувано вече в списание. Вечерята влияе върху съня. Вместо еднопосочна връзка, следването сочи към двупосочна зависимост. За да проучат тази връзка, изследователите са проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали своите хранения, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселометри и устройство за проследяване на съня. Оказва се, че едно от основните заключения е, че хранителният състав на вечерята е тясно свързан с качеството. Според изследователите, хранения с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пък пържено са свързани с лош сън. За сметка на това, пък вечерите богати с зехтин, мазна риба са свързани с по-добро качество на съня. Връзката работи в обратна посока. Качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат и на следващата сутрин. Хората, които се събуждат по-късно, обикновено приемат повече калории за закуска. По-накъсания сън се свързва с по-висок прием на захар и по-ниска консумация на фибри. По-дългия сън се свързва с по-здравословно качество на закуската като цяло. Макар че ефектите, наблюдавани в изследването, са сравнително умерени, резултатите предлагат много представа за това как ежедневните навици си взаимодействат. Изследователите смятат, че това в крайна сметка би могло да помогне за подобряване на стратегиите за превенция и лечение на затлъстяването, като се взема на предвид, че не само какво хапват хората, но и когато се хранят и колко добре спят. Продължаваме с още добрата музика. Вие се събуждайте, защото все пак работният ден започна. Bad Angel, Ice Ice Baby, Italo Disco, I Just Wanna Be With You и United. Това са заглавията на песните, които ви очакват, с повече ретро звучение и пожеланията за добро настроение.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
7: Автобояджийски сервис Автокар.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Станция за музика.
2: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Стана 10 без 10, това е Радио Мая.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
0: В Морско утро сега хората, които работят по-дълго време, се по-застрашени от затлъстяване, показва международно изследване, представено на Европейския конгрес по затлъстяване в Истанбул. Според учените, стресът, свързан с работата, както и липсата на по време на физическа активност, са сред основните фактори, които обясняват защо служителите с по-дълъг работен ден по-често натрупват излишни килограми. Проучването е ръководено от доктор Гедара от университета на Куинсланд в Австралия, като организацията всъщност анализира данни на 33 държави членки в периода 90-2022 година. Според изследователите, продължителният работен стрес повишава нивата на хормона кортизол, който стимулира натрупването на мазнини. Анализът показва, че намаляване на годишното работно време с 1% е свързано с спад на нивата на затлъстяване с 0,16%. Резултатите предизвикаха нов дебат около идеята за 4-дневна работна седмица, която набира популярност в Великобритания и други развити държави. Поддръжниците на модела твърдят, че допълнителният почивен ден позволява на хората да отделят повече време за пазаруване, приготвяне на храна, спорт и възстановяване. 4-дневната работна седмица при запазено заплащане може да помогне за намаляване на затлъстяването, като даде на милиони хора време да се освободят от нездравословните навици. А ние продължаваме с още хубава музика до 10, когато са новините.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майер.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията. А синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. Правителството се събира на първо редовно заседание в Министерски съвет. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място назначени нови. Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства и кои ще са представителите на държавата в консултативният орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус в посока София. При инцидента загина един човек, други 16 пострадаха. Шестима от тях остават за лечение в различни столични болници. 69-годишна жена е настанена в тежко състояние в болница Света Анна. Там се лекуват още два мъже, други двама са настанени в ВМА. По непотвърдена информация, до тежката катастрофа се стига след като камионът е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него. 10 държави, сред които едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на Евровизия. Тази година регламентът беше променен, а освен зрителски вод, имаше и такъв на национално жури. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
10: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
11: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Българско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Време е за работа. 10.41 стана вече. Музикалният конкурс Евровизия се завърна с шоу за своето 70-то издание, въпреки скандалите, които съпътстваха месеците преди началото. На надпреварата заради участието на Израел, милиони зрители проследиха с интерес първия финал с нощи, който се състоя в Винерштадхале в Виена. В него се включиха 15 държави, след като гласуване от страна на зрители и жюри, от 10 от тях получиха шанса да продължат напред към финала. Очаквано основните фаворити за победа тази година Гърция и Финландия първи бяха зарадвани с новината, че отиват на финала. Заедно с тях продължават Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Водещи на тази годишния конкурс са Виктория Сваровски и Михаил Островски. Българският представител на Евровизия Дара с Бангаранга ще бъде първата песен на полуфинала на 14 май. В четвъртък мога да кажа само едно, ще пусна съвсем мъничко така атмосфера от Евровизия и от Гърция. Един от фаворитите, всички казват, че това е доста сериозна така песен с доста сериозни фаворити, така че нека да останем съвсем мъничко от атмосферата на тази гръцка песен, след което пускам рекламите и още добра музика по Мая.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джини Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.

0: 11 часа. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха прети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от КЗП и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, а синдикатите и бизнесът настояват мерките да бъдат обсъдени от Тристранния съвет. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус посока София. При инцидента загина един човек, а други 16 пострадаха. Шестима от тях остават за лечение в различни столични болници. 69-годишна жена е настанена в тежко състояние в болница Света Анна. Там се лекуват още двама мъже. Други двама са настанени в ВМА. По непотвърдена информация до тежката катастрофа се стига след като камионът е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него. Американският президент Доналд Тръмп пристига в Китай за ключова среща с Си Цзинпин. Разговорите, които официално са планирани да бъдат около търговските отношения между Вашингтон и Пекин, се очаква да засегнат и редица други теми. Срещата Тръмп-Си ще бъде първа между двамата лидери от 6 месеца насам. Строителните проекти по целия свят са в застой, тъй като затварянето на Ормузкия проток нарушава доставките на ключови материали и повишава цените на продукти, получени от петрол, като бои и изолации, съобщава Financial Times. Строителната индустрия е крайъгълен камък на икономическия растеж, допринасяйки с около 13% от световния брутен вътрешен продукт. Но строителите посочват, че ограничените доставки на петрол от Близкия изток сега забавят проектите. Строителите казват, че липсата на една единствена част пило или материал е достатъчна, за да забави целия проект. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като рекордният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода, жилищна криза и огромен туристически натиск. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя.

причина за смъртта. Времето. По Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купеста дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с грамотен

0: 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: така, морско утро продължава. 20 остават минутите до 12-я час. Бритни Спирс пък не присъства на дипломирането на племенницата си Мади, но част от семейството и се събра в Луизиана за церемонията, на която баща и Джейми Спирс беше забелязан в инвалидна количка 2 години след ампутацията на неговия десен крак. 73-годишният Джейми присъства на тържеството заедно с бившата съпруга Лин Спирс, дъщеря си Джейми, Лин и нейния съпруг Джейми Уотсън, както и внучката Айви и внука си Шон Престън. Мади, която е на 17, е дъщеря на Джейми и Лин Спирс от връзката из бившия годеник Кейси Олдрич със съпруга си Джейми Уотсън. Тя има и второ дете, 8-годишната Айви. Аз вече ги обърках, но вие ако четете така внимателно и слушате, ще трябва да сте ги разбрали. Докато Бритни Спирс отсъстваше от церемонията, най-големият син Шон Престън, когато има от бившия съпруг Кевин Федерланд, присъства да подкрепи братовчетка си. За събитието Джейми Спирс беше облечен в сив костюм, а Лин Спирс се появила в света на ансамбъл от Роклия и Сако. 20-годишният Шон Престън беше облечен с бяла тениска и държеше снимка на братовчетка си с надпис «Вижте кой завърши». Джейми Спирс беше отстранен като настойник на Бритни Спирс през септември 21-а след края на дългогодишното й попечителство. През ноември 23-та претърпя ампутация на десния крак след осложнение от операция за смяна на колянна става. Източници, близки до така семейството, казват, че всъщност Джейми Спирс е направил опит да възстанови комуникацията с дъщеря си. Според тях той се надява да разговаря с нея и да намерят някаква обща основа, но темата за баща и продължава да бъде болезнена за самата Бритни. Така че аз само едно мога да ви кажа. Спирам до тук с тези вести и ви пожелавам хубав и успешен ден с добрата музика, която ще продължи тук в компанията на Якоби, Мари Ферари, ISMC, Сладкаристика и още един страхотен хит на Зено и Алия. Останете с нас.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерът на ДПС Делян Певски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Вчера предложенията бяха приети след 4 часа дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус в посока София. При инцидента загина един човек, а други 16 пострадаха. Шестима от тях остават за лечение в различни столични болници. 69-годишна жена е настанена в тежко състояние в болница Света Анна. Там се лекуват още двама мъже. Други двама са настанени в ВМА. По непотвърдена информация, до тежката катастрофа се стига след като камионът е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него. Американският президент Доналд Тръмп пристига в Китай за ключова среща с Си Цзинпин. Разговорите, които официално са планирани да бъдат около търговските отношения между Вашингтон и Пекин, се очаква да засегнат и редица други теми. Срещата Тръмп-Си ще бъде първа между двамата лидери от 6 месеца насам. Строителните проекти по цял свят са в застой, тъй като затварянето на Ормузкия проток нарушава доставките на ключови материали и повишава цените на продукти, получени от петрол, като бои и изолации, съобщава Financial Times. Строителната индустрия е крайъгълен камък на икономическия растеж, допринасяйки с около 13% от световният брутен вътрешен продукт, но строителите посочват, че ограничените доставки на петрол от Близкия изток сега забавят проектите. Строителите казват, че липсата на една единствена част лепило или материал е достатъчна, за да забави целия проект. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като рекордният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода, жилищна криза и огромен туристически натиск. 10 държави, сред които едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на Евровизия. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вод, имаше и такъв на национално жури. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Саутхемптън победи Мидълсбро с 2-1 във втори полуфинален плейоф за промоция в Висшата лига. Светците стигнаха до успеха с общ резултат 2-1 след нулево равенство в първия матч на стадион Риверсайд.

0: Черноморието. Облачността ще е промайлива, след обяд над южното крайбрежие ще се развива купаста и купасто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 56 84 84 84.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Креанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: 13:00.
1: Radio Maia. Radio Maia. Radio Maia. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Маия. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. Измененията в закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно от Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава за наказанието на Борислав Сарафов, изпълняващ функциите главен прокурор, до оставката си на 22 април. Дисциплинарната мярка срещу Сарафов е по предложение на вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кадровиците веднъж отказаха да го разгледат. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи за старта на мащабна специализирана полицейска операция, която е започнала от ранните часове на деня и обхваща територията на цялата страна. По думите му, акцията ще се провежда по няколко основни направления, като екипите на МВР ще работят паралелно в различни сектори. Той допълни, че операцията включва и засилен контрол върху криминалните прояви, с особен акцент върху наркотрафика и разпространението на наркотични вещества. Паралелно с това ще се извършват и засилени проверки по пътищата в страната. Министърът уточни, че обществеността ще бъде регулярно информирана за резултатите от операцията още в хода й. Полицията в София е провела специализирана операция срещу разпространението на наркотици, при която са задържани 12 души в рамките на едно денонощие, съобщиха от СДВР. От службата уточнява, че са иззети значителни количества наркотични вещества, включително над 1 кг чист фентанил, над 10 кг вещества за смесване и производство на фентанил, както и други високорискови наркотици. По всички случаи са образувани досъдебни производства. Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура. За трима от задържаните вече е наложена мярка задържане под стража за срок до 72 часа. Съвместна операция на Икономическа полиция, Регионалната здравна инспекция и Военна полиция разкри схема за изготвяне на неистински медицински документи, съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. Акцията е проведена вчера преди обяд под ръководството на Варненската районна прокуратура. Операцията е била насочена към събиране на доказателства за престъпления, свързани с съставянето на неистински официални документи. Работата по доказване на престъпната дейност продължава. Десет държави, сред които и едни от фаворитите на букмайкерите, Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на Евровизия. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вод, имаше и такъв на национално жури. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
2: Днес следобед ще се играе варненското дерби на вторите отбори на Черно море Спартак. Моряците гостуват на Соколите в матч от

0: здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: 44 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
3: Станция за музика. Майя.
4: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя. Feel the music.

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
3: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-8484. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
6: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишния шофьор на автобус, който се вряза в влекач на автомагистрала Хемус. Пътният инцидент отне човешки живот, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Происшествието стана в посока София в района на голяма търговска верига. Автобусът се ударя в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и на товарният автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Шофьорът на автобуса е привлечен като обвиняем за това, че не се е съобразил с трафика и е предизвикал тежката катастрофа. Управляваното от него превозно средство се е ударило с предната дясна част в лявата страна на товарният автомобил, който се е движил пред него в същата посока. Трявна започна оценяването на щетите след градушката, която се изсипа вчера след обед. Пострадали са десетки жилищни и обществени сгради, коли и земеделска продукция. Най-сериозно засегнато е училище Пет Корачов Славейков, където градушката е пробила част от покрива. След бедствието са наводнени коридори и класни стаи на последният етаж в учебното заведение. Щети има и по фасадата на сградата. Тепърва ще се търсят средства за ремонт и все още не се знае кога децата ще се върнат в час. Десетки са и пострадалите автомобили. В село Милевци градушката е унищожила десетки декари земеделска продукция. Хората, пострадали от бедствието, могат да се възползват от еднократна помощ в размер до 1100 евро. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Районната прокуратура в Габрово задържа и повдигна обвинение срещу 36-годишен мъж, участвал в масовото сбиване на 6 май. Той ще отговаря пред съда за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Според разследването, мъжът е ударил с ръка в лицето един от потърпевшите, като е счупил носа му, а на друг е причинил комоцио след ритници в главата. За подобни посегателства законът предвижда до 3 години затвор. Обвиняемият е осъждан и стърпява ефективно наказание, но е реабилитиран. 60-годишен мъж от Варна е задържан за издаване на фалшиви здравни книжки. Операцията е на служители от Икономическа полиция съвместно с Държавен здравен контрол към РЗИ и Варна, Военна полиция, сектор специални тактически действия при областната дирекция на МВР Варна. Претърсени са жилище, обекти за обществено хранене, медицински складове. Иззети са печати, бланки, мобилни телефони и 2000 евро, послужили за изготвяне на неистински медицински свидетелства и лични здравни книжки, установени са широк кръг от лица, са причастни към престъпната дейност. Някои от тях вече са разпитани. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лудогорец приема Левски в матч от 34-тият кръг на първа футболна лига. Двобоят е днес от 20 часа и 15 минути в Разград. Двата отбора се изправиха един срещу друг в събота на Герена, като орлите спечелиха с 1-0, но сините получиха титлата и шампионските си медали. Отборът на Хулио Веласкес няма победа, нито вкаран гол до момента през сезона срещу разградчани. Лудогорец е в битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто място в крайното класиране. Към момента то се заема от отбора на Перматиас Хьогмо с 63 точки, докато червените съперници имат точка по-малко. В състава на домакините с наказание е Бернард Текпетей. Най-вероятно в матча отново няма да участват Оливия Вердон, Денис Алмейда, Педро Нареси и Квадво Дуа.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
0: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Креанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Това заяви в началото на първото редовно заседание на правителството премиерът Румен Радев. Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започва съществената работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени, каза Румен Радев. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция. Утре в 14 часа ресорните министри ще проведат среща с регулаторните и контролни органи, ще бъдат поканени и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Временната парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането и институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както и нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичният, политическият и икономическият живот на страната, се казва в мотивите. Близо 2 тона животински продукти без документи бяха иззети на граничният пункт Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. В пътнически автобус с турска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи. Стоката е била опакована в кашони, продуктите са иззети и ще бъдат унищожени. Близо 300 ученици със специални образователни потребности от цялата страна се включиха в четвъртото издание на конкурса «Аз обичам България и традициите ни». Инициативата на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Бургас бе посветена на 148 годишнината от освобождението на страната. Участниците представиха свои проекти в 4 категории – изработване на исторически макети от рециклирани материали, рисунки, изпълнение на народни песни и заснемане на български обичаи. Официалната церемония по награждаването на младите таланти се състоя в експозиционен център Флора. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като огромният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода и криза с жилищата. Сред новите ограничения е намаляването на броя на круизните туристи на остров Санторини. Квотата вече е ограничена до 8000 души на фона на 12-15 000 преди година. Таксата, която ще трябва да заплащат при стъпването на острова в активния туристически сезон от 1 юни до 30 септември е 20 евро. На другите острови тя ще е в размер на 5 евро. Допълнителни мерки се предвиждат и за плажовете. На 250 плажа ще бъдат премахнати чадърите и шезлонгите с цел опазване на природата и ограничаване на туристическият поток. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Нефтохимик излиза днес срещу Родопа Смолян в матч от междинния 35-ти кръг на Югоизточната трета лига. Двобоят е днес от 18 часа на стадион Лазур. Шейковете са в страхотна серия от 11 поредни матча без загуба. Добрата серия на зелените позволи на отбора да се изкачи еднолично до третото място в класирането с 59 точки на своята сметка. Родопа е на 12-та позиция в таблицата с 40 точки и доиграва спокойна сезона, след като вече се осигури участие в Югоизточната трета лига и през следващият сезон.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за

0: внимание любители на вкусната скара. Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Студен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-667656. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Анти. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишният шофьор на автобус, който се вряза в влекач на автомагистрала Хемус. Пътният инцидент отне човешки живот, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Происшествието стана в посока София в района на голяма търговска верига. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и натоварният автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Шофьорът на автобуса е привлечен като обвиняем за това, че не се е съобразил с трафика и е предизвикал тежката катастрофа. Управляваното от него превозно средство се е ударило с предната дясна част в лявата страна на товарният автомобил, който се е движил пред него в същата посока. Трявна започна оценяването на щетите след градушката, която се изсипа вчера след обед. Пострадали са десетки жилищни и обществени сгради, коли и земеделска продукция. Най-сериозно засегнато е училище Пет Корачов Славейков, където градушката е пробила част от покрива. След бедствието са наводнени коридори и класни стаи на последният етаж в учебното заведение. Щети има и по фасадата на сградата. Тепърва ще се търсят средства за ремонт и все още не се знае кога децата ще се върнат в час. Десетки са и пострадалите автомобили. В село Милевци градушката е унищожила десетки декари земеделска продукция. Хората, пострадали от бедствието, могат да се възползват от еднократна помощ в размер до 1100 евро. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Районната прокуратура в Габрово задържа и повдигна обвинение срещу 36-годишен мъж, участвал в масовото сбиване на 6 май. Той ще отговаря пред съда за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Според разследването, мъжът е ударил с ръка в лицето един от потърпевшите, като е счупил носа му, а на друг е причинил комоцио след ритници в главата. За подобни посегателства законът предвижда до 3 години затвор. Обвиняемият е осъждан и стърпял ефективно наказание, но е реабилитиран. 60-годишен мъж от Варна е задържан за издаване на фалшиви здравни книжки. Операцията е на служители от икономическа полиция съвместно с Държавен здравен контрол към РЗИ и Варна, военна полиция, сектор специални тактически действия при областната дирекция на МВР Варна. Претърсени са жилище, обекти за обществено хранене, медицински складове. Иззети са печати, бланки, мобилни телефони и 2000 евро, послужили за изготвяне на неистински медицински свидетелства и лични здравни книжки. Установени са широк кръг от лица, са причастни към престъпната дейност. Някои от тях вече са разпитани. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лудогорец приема Левски в матч от 34-тият кръг на Първа футболна лига. Двобоят е днес от 20 часа и 15 минути в Разград. Двата отбора се изправиха един срещу друг в събота на Герена, като орлите спечелиха с 1-0, но сините получиха титлата и шампионските си медали. Отборът на Хулио Веласкес няма победа, нито вкаран гол до момента през сезона срещу разградчани. Лудогорец е в битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто място в крайното класиране. Към момента то се заема от отбора на Перматиас Хьогмо с 63 точки, докато червените съперници имат точка по-малко. В състава на домакините с наказание е Бернард Текпетей. Най-вероятно в матча отново няма да участват Оливия Вердон, Денис Алмейда, Педро Нареси и Квадво Дуа.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on! 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
7: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Джини Хол представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Агротехники Бургас, оторизиран представител на

0: с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
2: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Това заяви в началото на първото редовно заседание на правителството премиерът Румен Радев. Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започва съществената работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени, каза Румен Радев. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция. Утре в 14 часа ресорните министри ще проведат среща с регулаторните и контролни органи, ще бъдат поканени и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година. Временната парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането и институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както и нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичният, политическият и икономическият живот на страната, се казва в мотивите. Близо 2 тона животински продукти без документи бяха иззети на граничният пункт Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. В пътнически автобус с турска регистрация, влизащо от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи. Стоката е била опакована в кашони, продуктите са иззети и ще бъдат унищожени. Близо 300 ученици със специални образователни потребности от цялата страна се включиха в четвъртото издание на конкурса «Аз обичам България и традициите ни». Инициативата на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Бургас бе посветена на 148 годишнината от освобождението на страната. Участниците представиха свои проекти в 4 категории – изработване на исторически макети от рециклирани материали, рисунки, изпълнение на народни песни и заснемане на български обичаи. Официалната церемония по награждаването на младите таланти се състоя в експозиционен център Флора. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като огромният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода и криза с жилищата. Сред новите ограничения е намаляването на броя на круизните туристи на остров Санторини. Квотата вече е ограничена до 8000 души на фона на 12-15 000 преди година. Таксата, която ще трябва да заплащат при стъпването на острова в активния туристически сезон от 1 юни до 30 септември е 20 евро. На другите острови тя ще е в размер на 5 евро. Допълнителни мерки се предвиждат и за плажовете. На 250 плажа ще бъдат премахнати чадърите и шезлонгите с цел опазване на природата и ограничаване на туристическият поток. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Нефтохимик излиза днес срещу Родопа Смолян в матч от междинния 35-ти кръг на Югоизточната трета лига. Двобоят е днес от 18 часа на стадион Лазур. Шейковете са в страхотна серия от 11 поредни матча без загуба. Добрата серия на зелените позволи на отбора да се изкачи еднолично до третото място в класирането с 59 точки на своята сметка. Родопа е на 12-та позиция в таблицата с 40 точки и доиграва спокойна сезона, след като вече се осигури участие в Югоизточната трета лига и през следващият сезон.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
4: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
11: Станция за музика.
10: Майя.
12: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
10: Радио Майя.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Кога за последно посветихте един цял ден на себе си? Сега можете да го направите. Ние от ДМ България ви каним на Ден за мен. Специално събитие, посветено на женското здраве. Очакваме ви на 16 май от 10.30 часа в експозиционен център Флора. Билети на eventim.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
8: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишният шофьор на автобус, който се вряза в влекач на автомагистрала Хемус. Пътният инцидент отне човешки живот, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Происшествието стана в посока София в района на голяма търговска верига. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорът на автобуса и натоварният автомобил бяха задържани. Водачът на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Шофьорът на автобуса е привлечен като обвиняем за това, че не се е съобразил с трафика и е предизвикал тежката катастрофа. Управляваното от него превозно средство се е ударило с предната дясна част в лявата страна на товарният автомобил, който се е движил пред него в същата посока. Трявна започна оценяването на щетите след градушката, която се изсипа вчера след обед. Пострадали са десетки жилищни и обществени сгради, коли и земеделска продукция. Най-сериозно засегнато е училище Пет Корачов Славейков, където градушката е пробила част от покрива. След бедствието са наводнени коридори и класни стаи на последният етаж в учебното заведение. Щети има и по фасадата на сградата. Тепърва ще се търсят средства за ремонт и все още не се знае кога децата ще се върнат в час. Десетки са и пострадалите автомобили. В село Милевци градушката е унищожила десетки декари земеделска продукция. Хората, пострадали от бедствието, могат да се възползват от еднократна помощ в размер до 1100 евро. Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана. Същата мярка е предприета и по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщи депутатът Томислав Дончев. По думите на Пеевски, решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режима на охрана. Пеевски уточнява, че ме поискал такава проверка още през декември миналата година. Районната прокуратура в Габрово задържа и повдигна обвинение срещу 36-годишен мъж, участвал в масовото сбиване на 6 май. Той ще отговаря пред съда за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Според разследването, мъжът е ударил с ръка в лицето един от потърпевшите, като е счупил носа му, а на друг е причинил комоцио след ритници в главата. За подобни посегателства законът предвижда до 3 години затвор. Обвиняемият е осъждан и стърпял ефективно наказание, но е реабилитиран. 60-годишен мъж от Варна е задържан за издаване на фалшиви здравни книжки. Операцията е на служители от Икономическа полиция съвместно с Държавен здравен контрол към РЗИ Варна, Военна полиция, сектор специални тактически действия при областната дирекция на МВР Варна. Претърсени са жилище, обекти за обществено хранене, медицински складове. Иззети са печати, бланки, мобилни телефони и 2000 евро, послужили за изготвяне на неистински медицински свидетелства и лични здравни книжки. Установени са широк кръг от лица, са причастни към престъпната дейност. Някои от тях вече са разпитани. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лудогорец приема Левски в матч от 34-тият кръг на Първа футболна лига. Двобоят е днес от 20 часа и 15 минути в Разград. Двата отбора се изправиха един срещу друг в събота на Герена, като орлите спечелиха с 1-0, но сините получиха титлата и шампионските си медали. Отборът на Хулио Веласкес няма победа, нито вкаран гол до момента през сезона срещу разградчани. Лудогорец е в битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто място в крайното класиране. Към момента то се заема от отбора на Перматиас Хьогмо с 63 точки, докато червените съперници имат точка по-малко. В състава на домакините с наказание е Бернард Текпетей. Най-вероятно в матча отново няма да участват Оливия Вердон, Денис Алмейда, Педро Нареси и Квадво Дуа.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен северозападен вятър, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

един часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

is one that's cool, crazy, in the groove, super, and...